یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 22 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ ایشیا بحرالکاہل اقتصادی تعاون کے 21 رکن ممالک کے وزرائے تجارت نے چین میں اپنا 2 روزہ اجلاس کا آغاز کر دیا ہے۔ آزاد اور کھلا تجارتی نظام اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جیسے نئے شعبوں میں تعاون اس کے اہم موضوعات ہیں۔ یہ اجلاس جمعے کو مشرقی صوبے جیانگ سو کے سوجو میں شروع ہوا۔ جاپان کی نمائندگی وزیر اقتصادیات، تجارت اور صنعت آکازاوا ریوسے اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہوری ایواو کر رہے ہیں۔ شرکا کئی مسائل پر بات چیت کرنے والے ہیں، جن میں اصولوں پر مبنی کثیر جہتی تجارتی اسکیم بنانا اور تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینا شامل ہے۔ جاپان مشرق وسطی کی صورتحال اور نایاب معدنی دھاتوں پر چین کی برآمدی پابندیوں کے تناظر میں سپلائی چین کو تقویت دینے پر زور دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تہران واشنگٹن کی جانب سے ایک نئی امن تجویز پر غور کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعرات کو کہا کہ کچھ اچھی علامات سامنے آئی ہیں۔ روبیو نے معاہدے کے حوالے سے مثبت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ یہ یقینی طور پر ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ روبیو نے کہا کہ وہ بہت زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہتے، لیکن یہ کہ وہ اس پر نظر رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک سینئر ایرانی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، تاہم اختلافات کم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق تہران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے پر اب بھی اختلافات کا شکار ہیں، تاہم ایران اس معاملے پر مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی نے ہدایت جاری کی ہے کہ افزودہ یورینیم کو بیرون ملک نہ بھیجا جائے۔ پاکستانی سالس امن مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران میں متعدد مذاکرات کیے۔ انہوں نے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر بھی مبینہ طور پر تہران کا دورہ کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے خام تیل لے کر آنے والا ایک ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے، تاکہ تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک کے اشتراک سے قائم ذخیرے کو دوبارہ بھرا جا سکے۔ جاپان کی حکومت کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی بگڑتے ہوئی صورتحال کے تناظر میں محفوظ ذخائر سے تیل کا اجرا شروع کرنے کے بعد سے پہلی بار انہیں دوبارہ بھرا جا رہا ہے۔ ٹینکر جمعے کی صبح جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر میں واقع اینیوس کی ایرے اڈے پر پہنچا۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت کو جاپان میں خام تیل ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے۔ مشترکہ ذخیرہ پروگرام کے تحت جاپانی کمپنیوں کو ہنگامی حالات میں تیل کی خریداری کے ترجیحی حقوق حاصل ہیں۔ جاپان مارچ کے اواخر سے ان ذخائر سے تیل مہیا کر رہا ہے۔ وزارت صنعت کا کہنا ہے کہ اس اجراء نے ذخیرے کی مقدار کو 6 دن کی کھپت سے کم کر کے 1 دن کر دیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ دوبارہ بھرائی کے لیے 1 اضافی دن کی کھپت لائی جا رہی ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 12واں سبق کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی عبادت گاہوں اور مندروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکسا علاقے میں واقع سینسو جی مندر گئی ہے۔ وہ دونوں مندر کی تعویذ فروخت کرنے والے حصے میں ہیں۔
0: جاپان میں اوماموری کہلانے والے تعویذوں کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں، یہ برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 12 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام ایک چھوٹی سی گھنٹی والے تعویذ کو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے،
2: کورے کوائی او ماموری دس نے،
0: یہ بہت پیارا تعویذ ہے نا۔
1: میاں اسے تفاہ کرتے ہوئے جواب دیتی ہے،
3: ہون تو کوائی،
0: واقعی بہت پیارا ہے۔
1: تام ایک اور تعویذ کی جانب متوجہ ہوتی ہے،
2: کورے مو ای دس نے،
0: یہ بھی اچھا ہے۔
1: عملے کی فرد اسے تعویذ کے بارے میں بتاتی ہے،
4: سورے وا این مسوبی نو ماموری دس،
0: وہ این مسوبی یعنی رشتہ بندھن کا تعویذ ہے۔
4: 800 وین نی ناریماس،
0: اس کے 800 ین ہوں گے۔
1: تام کو عملے کی فرد کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔
0: این موسو،
1: میاں اسے سمجھاتی ہے،
0: این موسو بھی بندھن میں بندھنے کا تعویذ۔
1: تام عملے کی فرد کو تعویذ دینے کا کہتی ہے،
2: جا کورے او کداسائی،
0: اچھا تو پھر یہ دیجئے۔
1: وہاں موجود کئی تعویذوں میں سے تام نے رشتہ بندھن والے تعویذ کا انتخاب کیا۔
0: آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، بہت پیارا تعویذ ہے نا،
2: کوائی او ماموری دس نے۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کوائی اس میں صفت ہے، اس کے معنی ہے پیارا۔ او ماموری تعویذ کو کہتے ہیں۔ دس جملے کے اختتام کو شائستہ بنانے والا لفظ ہے، اور جملے کے بالکل آخر میں نے اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کو توقع ہو کہ مخاطب آپ کے احساسات سے اتفاق کرے گا۔ آج کا نقطہ اس میں صفت کے بارے میں ہے۔ کوائی کی طرح جو اس میں صفت ای پر ختم ہوتے ہیں انہیں ای اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ اس میں صفت کو جس اسم سے پہلے لگایا جاتا ہے وہ اس کی صفت بیان کرتے ہیں، مثلاً کوائی او ماموری یعنی پیارا تعویذ۔
1: لیکن انور صاحب، میاں نے تو کوئی اسم استعمال ہی نہیں کیا، اس نے تو صرف یوں کہا، ہون تو کوائی یعنی واقعی بہت پیارا ہے۔
0: جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ای اس میں صفت اکیلا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پیارا یعنی کوائی، اس کے ساتھ دس نے لگا کر کوائی دس نے کہا جائے تو یہ زیادہ شائستہ ہوگا۔ آج کے مکالمے میں تام نے ایک اور تعویذ کے لیے کہا تھا، کوریمو ای دس نے یعنی یہ بھی اچھا ہے، اس میں ای یعنی اچھا بھی ای اس میں صفت ہے۔
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مختصر مکالمہ سنیے جس میں تحائف کی دکان میں موجود ایک ٹی شرٹ کے بارے میں گاہک اپنا تاثر بیان کر رہا ہے۔
6: میتے کونو ٹی شرٹ
7: اوموشیروئی دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح.
6: میتے کونو ٹی شرٹ.
1: دیکھو یہ ٹی شرٹ.
0: میتے یہ فعل میرو یعنی دیکھنا کی تے شکل ہے جو کسی سے کچھ کرنے کے لیے کہنے کا بے تکلفانہ انداز ہے. کونو کے معنی ہے یہ اور ٹی شرٹس دراصل ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے.
4: اوموشیروئی دس نے.
1: دلچسپ ہے نا.
0: اس جملے میں بھی ایک ای اس میں صفت اوموشیروئی یعنی دلچسپ استعمال ہوا ہے اور نے اپنی بات کی تائید چاہنے کا ایک انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
0: اور اب اپنا تاثر بتانے کی مشق. فرض کیجیے آپ کسی بیکری میں ہیں جو مزیدار ڈبل روٹی کے لیے مشہور ہے. وہاں آپ توقع سے بڑی ڈبل روٹی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. حیرانی کے اس تاثر کے لیے آپ کہیں گے اتنی بڑی. تو بڑی کو کہتے ہیں
5: اوکی.

0: きい。
1: سامعین کوشش کیجیے.
2: 大きいですね。大きいですね。
1: اب تصور کریں کہ آپ تحائف کی کسی دکان میں ہیں اور ایک خوبصورت بٹوا دیکھتے ہیں، لیکن اس کی قیمت آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہے. آپ اپنی حیرانی کا اظہار یوں کریں گے، بہت مہنگا ہے. مہنگا کی جاپانی ہے
0: تکائی. تکائی
2: تکائی دیسو نے، تکائی دیسو نے.
3: جی سامعین، امید ہے آپ نے تلفظ کی درست ادائیگی کر لی ہوگی.
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں. کورے او کوداسائی یعنی یہ دیجیے. اس میں کوداسائی کے معنی ہیں دیجیے. جب آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہیں یا ریستوران میں کسی چیز کا آرڈر دینا چاہیں تو صرف اس چیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہیں کورے او کوداسائی.
3: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں.
4: کورے او کوداسائی،
5: کورے او کوداسائی،
6: کورے او کوداسائی.
3: اب آپ اسے دہرائیے.
1: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام تعویذوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے.
7: これ可愛いお守りですね。
8: 本当可愛い。
7: これもいいですね。
9: それは縁結びのお守りです。800円になります。
8: 縁結び恋人ができるお守り。
7: じゃあこれをください。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
3: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کے مکالمے کا مقام سینسوجی مندر ہے. اس مناسبت سے جاپان کے مندروں اور عبادت گاہوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
1: جاپان میں بڑے شہروں سے پہاڑوں کی گھاٹیوں تک ہر علاقے میں عبادت گاہیں اور مندر پائے جاتے ہیں. عبادت گاہوں یا معبدوں میں قدیم زمانے سے شنتو مت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، جبکہ مندروں کا تعلق کوئی 1500 سال قبل دوسرے ایشیائی ممالک کے راستے سے آنے والے مذہب بدھ مت سے ہے.
3: اکثر عبادت گاہیں اور مندر سیاحتی مقامات کے طور پر بھی مشہور ہیں.
1: جی ہاں، اس کی ایک وجہ صدیوں کا وہ ہنر ہے جو ان کی عمارات، مہاتما بدھ کے مجسموں اور دیگر آرائشی اشیاء سے منسوب ہے، اور یقیناً ان کے ملحقہ باغات بھی نہایت شاندار ہیں.
3: ٹوکیو میں میجی جنگو عبادت گاہ اور سینسوجی مندر مقبول سیاحتی مقامات ہیں.
1: اور مغربی جاپان کا نارا پریفیکچر مہاتما بدھ کے دیوہیکل مجسمے کے حامل تودائی جی مندر کے لیے جانا جاتا ہے. ایک اور مشہور مقام ایزومو تائشا عبادت گاہ ہے جو دیومالائی سرزمین کہلانے والے شیمانے پریفیکچر میں ہے. مقبول سیاحتی مقامات پر انتہائی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے الصبح دروازے کھلتے ہی داخل ہونا بہتر ہوگا. اور چونکہ دروازے کھلنے سے عین قبل فرش وغیرہ کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، یعنی وہ وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے.